0: stanici Jiří hospodě brat. Wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo.
1: Ahoj, tady je Papa Roko z Magma Hotelu a zdravím posluchače Rádia Tloskov.

prinaša, a čašnik fljašu prinaša. Moj zrak zvízi u sobáša, zvlhne mi plačom.